0: Er det nej? Gå med. Stats for det fast gruppe i dag.
1: Radio Nordsee.
2: Ikke mod dem for bolken. Bidja, frine.
3: Ikke man.